kasvaton kuolema. Bordellin vintillä kostutti tyttöjen viuhkoja. Ahmien kretonkia meitä sekä vaatien LSD-koneita.